West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorian. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
0: Un maestru spiritual respectă legile destinului. De aceea, chiar dacă are puterea de a interveni în viața discipolilor săi, în general, el nu o face. Toate ființele umane au de plătit datorii karmice. Ele le pot plăti mai mult sau mai puțin repede. Dar trebuie să le plătească. Nimeni nu scapă de aceste legi. Pentru a evolua, e preferabil uneori să plătești mai repede anumite datorii. Și numai în acest caz, maestru acceptă să intervină în viața discipolilor săi, pentru a elibera de circumstanțele care închid ca un înveliș marile elanuri ale adevărului, ale înțelepciunii și iubirii care se află în ei. Dar el nu o face decât pentru discipolii care caută cu sinceritate lumina, pentru aceia care o merită cu adevărat. Altfel, acest lucru nu va fi foarte util. Cu o inimă rece, cu un intelect întunecat, chiar alături de un maestru, omul nu se schimbă deloc. Bună dimineața, prieteni, sunt Stelian Grigorescu și dintr-o zare până în depărtare vă spun fiți bineveniți cu toții în această casă tot cuprinzătoare.
2: Casa soarelui răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: 6:36 este ora la care se ivi soarele, la 8:46 va scăpăta, pe 28 august va fi lună plină. 33 de grade astăzi, 35 mâine, cu 16 în zori, sunt 17 grade la această oră în termometre la Timișoara. I'd like to teach the world to sing. S-au vândut 96.000 de copii din această înregistrare într-o singură zi și a ajuns să vândă peste 12 milioane de copii. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Fost number one în insulă, 3 în Canada, 7 la americani în 71 și în 72. Piesa a devenit disc de aur la americani și s-a vândut în peste 1 milion de copii și în insulă,

0371 491 121, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro și telefonic și pe adresa stelianarond@westcityradio.ro comunicăm și astăzi. Tema de discuția dimineții este un acord de plin între inima și limba voastră. Între timp îl ascultăm pe Elton John în Harmony din 73 de pe Goodbye Yellow Brick Road. În 74 în America a fost lansat ca fața B a single-ului Benny and

0: Acum vreo 3 ore, Tavi ne saluta, îi spunem și noi bună dimineața. Ninge, plouă, caniculă sau fric de înțepenești. La 8 se aude inconfundabilul clinchet de început. Cât de fain, mulțumesc! Eu îți mulțumesc, Tavi. Este un acord de plin între inima și limba voastră? Da, când vorbesc cu câinii mei, cu mății, cu roșiile, cu salcâmii, cu iarba, cu pietrele, cu pământul, cu cerul, cu norii, cu aerul răcoros de dimineața de la baza ierbii, cu oamenii procentual, în oglindă. Pentru că, în parte, oamenii folosesc vorbirea pentru a-și ascunde gândurile, în diferite procente. De unde știu asta? Am oglindă. Mă văd în ea. Nu sunt diferit de ceilalți. Procent pentru procent. De aceea, când mi se întâmplă extrem de rar să am un acord înalt între mine și un interlocutor, remarc asta și mulțumesc cerului pentru acest privilegiu. Ne-a ascultat și l-ar dori pe Johnny Cash din 2006. Acel God's Gonna Got You Down. Cash. Johnny Cash.
1: Johnny always wore black. And he wore black because he identified with the poor and the downtrodden.
2: Music by request.
3: Congratulations.

0: Traversăm oceanul, salutăm și pe Ada, ne salută și ea la 11 minute trecute de miezul nopții. Sunt 22 de grade, asta va fi minima în următoarele vreo 3-6 de ore. Maxima de mâine 26 de grade, dar preponderent și la noapte și mâine, peste zi și mâine noapte, va ploua consistent, cu tunete și fulgere și cu unele intensificări ale vântului. La temă! În general, da, și inima și limba sunt pe aceeași lungime de undă. Și anytime îmi urmez inima și spun ce am pe suflet. Dar sunt situații când asta e imposibil și atunci îmi calc pe inimă și spun cu totul altceva decât ar trebui să spun. În favoarea mea îmi spun că uneori pacea mea și a celorlalți face mai mult decât dreptatea mea. Așa că nu stau să mă cer și să mă contrazic pe subiecte care mâine nici nu mai contează. Alegerea ei pentru această dimineață s-a dus spre Sting cu acest Shape of My Heart. E din 93, într-o interpretare live la Paris în 2021.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Revenim!
1: Casa Soarelui Răsare.
2: De la Pear, de la Fis. Ce-o înseamnă?
3: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Are you ready?
6: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
7: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
8: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
7: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
8: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
7: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
9: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
10: 15 august este adormirea Maicii Domnului. E ziua Marinei Române. E ziua artilerii antiaeriene și a rachetiștilor în România. E ziua în care India își aniversează independența față de Marea Britanie, obținută în 47. În 1038 murea Ștefan I cel Sfânt, întemeietorul Ungariei. În 1195 venea pe lume Anton de Padova, franciscan, teolog portughez. În 1248 era pusă piatra de temelie a domului din Köln. În 1530 este terminată construcția mănăstirii Humor. 4 ani mai târziu, în 1534, Ignațiu de Loyola întemeiază Ordinul Iezuit. În 1714 murea Constantin Brâncoveanu, domn al Țării Românești. În 1769 venea pe lume Napoleon Bonaparte, general, om de stat și împărat al Franței. Walter Scott, poet și romancier britanic din Scoția, vedea lumina zilei în 1771. 231 de ani în urmă, în 1795, în Franța, livrele sunt înlocuite în mod oficial de franci. Acum 220 de ani, în 1806, era pusă piatra de temelie a Arcului de Triumf din Paris. În 1870, în convorbiri literare, a fost publicat poemul eminescian Epigonii. În 1914 este inaugurat Canalul Panama. O ceremonie oficială de deschidere este omisă din cauza izbucnirii primului război mondial în Europa. În 1923, în Weimar, începe prima expoziție a școlii de artă Bauhaus. În 44 începe operațiunea Dragoon, invazia sudului Franței de către aliați. În 1945, împăratul Hirohito anunță la radio capitularea necondiționată a Japoniei. În 47 avea loc proclamarea independenței Indiei. E sărbătoare națională. În acea zi, în 47, în România, se adoptă o nouă reformă monetară. În sume limitate, în funcție de profesia deținătorilor, schimbarea banilor s-a făcut la raportul de 20.000 de lei vechi pentru un leu nou. Familiile de țăran puteau schimba cel mult 5 milioane de lei, iar dacă aveau dovadă că au livrat statului cota de produse, mai aveau voie să schimbe în plus 2,5 milioane. Urmau apoi salariații, pensionarii și cei cu profesii liberare, recunoscute oficial cu 3 milioane de lei. Restul au avut dreptul să schimbe 1 milion jumate de lei. Sumele neschimbate s-au blocat în conturi. În 48, în partea de sud a peninsulei coreene, e fondată Republica Coreea. În 60 se proclama independența Republicii Congo. În 69 se deschidea festivalul de la Woodstock. În 71 Bahrain își câștigă independența față de Marea Britanie. Actorul american Ben Affleck face 52 de ani. Actrița americană Jennifer Lawrence împlinește 36 de ani.
0: La mulți ani și la mai mare!
10: În 69 începea festivalul de la Woodstock pe ferma de 600 de acri a lui Max Yasgor din Bethel, în afara statului New York. La eveniment au participat peste 400.000 de persoane, iar printre artiști s-au numărat Jimi Hendrix, Crosby, Stills, Nash & Young, Santana, The Who, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead, Janis Joplin, The Band, Ken Heath, John Baez, Melanie, Ten Years After, Sly and the Family Stone, Johnny Winter, Jefferson Airplane, Ravi Shankar, Country Joe and the Fish, Blood, Sweat and Tears, Arlo Guthrie și Joe Cocker. În timpul celor 3 zile au existat 3 decese, 2 nașteri și 4 avorturi spontane. Mergem și noi cu gândul acolo în timp, în 69, la Woodstock, pentru a ne întâlni cu regretata Janis Joplin. Summertime.
1: A fost odată.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
7: Mi-era la intuia duminică în casa de toate cele trei răspunsuri la...
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: 1892, 1917 și 1978 și lua 6 puncte.
9: Congratulations!
7: La un punct la primul concurs, alte 3 puncte când dezlega ghicitoare muzicală, găsind soluția de format, alte 2 puncte cu fraza și încă 3 puncte la dansul literelor și chiar și un punct de la licitație când cu 2014 era la o unitate distanță de 2013 răspunsul exact. Cu cele 16 puncte câștigate, a ajuns la 147 și este și performera din Casadei. Marian intuia și el la precedenta noastră întâlnire în Casadei, duminică, tot acolo la...
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Că 1978 era răspunsul corect și lua 2 puncte.
9: Congratulations!
7: Ai luat un punct la primul concurs, alte 2 puncte când dădea de intrus, a patra piesă, Whitney Houston, I Look To You, la ghicitoarea muzicală. Dădea de soluția de la continuarea logică, încercând și mai lua 4 puncte, alte 2 puncte cu fraza și încă un punct la dansul literelor. Cu cele 12 a ajuns la 121. Andrei a luat 2 puncte la primul concurs și are 192, e la 8 puncte de cea de a 11-a diplomă, cel mai probabil cea cu numărul 277, pe care și-o va putea onora, posibil pe 6 septembrie.

0: Nu în ultimul rând, Tavi câștiga 5 puncte la primul concurs și cu 2012 lua și el un punct la licitație, fiind și el la o unitate distanță de 2013. Cu cele 6 puncte are 112. Din casa Adei de duminică, nu au rămas puncte necâștigate. Jackpotul valorează 51 de puncte, va fi pus în joc pe 27 septembrie, când cineva capabil primul să dea două răspunsuri exacte doar cu capul lui, toate punctele acumulate le va putea câștiga. Iar până atunci, nu ne rămâne decât să ne mai antrenăm intuiția. 3 întrebări sunt și astăzi pregătite.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: 0371-491-121. Prima întrebare. Care e intrusul? Flexibil? Rezistent? Casant? Transparent? 0-3-7-1. Alo! Bun venit!
2: Bună dimineața, Marian, sunt.
0: Te rog.
2: Prima variantă, mulțumesc.
0: Flexibil. Irela vine cu a treia, casant, și a punctele. Ada a venit cu ultima, transparent. Bravo, Mirela!
3: Congratulations!
0: Grafenul e o formă de carbon pur cu grosimea de un singur atom. Este de 200 de ori mai rezistent decât oțelul, dar extrem de flexibil și aproape complet transparent. Casant era intrusul. A doua întrebare.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Care e intrusul? Prin miros, prin văz, prin auz, prin pipăit. 0, 3, 7, 1. 4, 9, 1. Alo! Bun venit!
2: Variantă a doua versiune, B-ul.
0: B-ul, zice și Mirela. Prin văz, prin miros, prima, e alegerea Adei. Răspunsul corect era prin auz. Proprietățile fizice sunt observabile, se obțin cu ajutorul organelor de simț. Prin văz, starea de agregare, solidă, lichidă, gazoasă, culoarea incoloră, fără culoare sau colorată, luciu, strălucirea. Prin miros, inodor nu are miros, plăcut, iritant, miros specific, laptele, clorul, oțetul. Prin pipăit, plasticitate, elasticitate, moale, duritate sau tare. Intrusul era prin auz. Și ultima.
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: Care e intrusul? Aur, gaz metan, sticlă, oxigen. 0, 3, 7, 1, 4, 9, alo!
4: Bună dimineața!
0: E bine a venit pe aia!
4: Gaz metan!
0: Oxigenul spune Ada, aur spune Mirela. Punctele rămân în casă. Intrusul era sticla. E o substanță artificială. Restul sunt naturale. În 65, Beatles și-au stabilit un nou record mondial pentru cea mai mare prezență la un concert pop, cântând în fața 55.600 de fani plătitori pe celebru Shea Stadium din New York, acolo la Forest Hills. Beatles și-au fost plătiți cu $160.000 pentru spectacol, la valoare banilor de atunci, iar lista de piese a inclus Twist and Shout, dar și The Woman, I Feel Fine, Dizzy Miss Lizzy, Ticket to Ride, Can Buy Me Love, Babies in Black, I Wanna Be Your Man, A Hard Day's Night, Help și I'm Down. Doi dintre componenții trupei Rolling Stones s-au numărat printre spectatori Mick Jagger și Keith Richards, iar târziu în acea seară i-a vizitat la hotel și Bob Dylan. În timpul turneului efectuat în Statele Unite în 66, în anul următor, Beatles apăreau pe DC Stadium în Washington DC în fața peste 32.000 de fani. Biletele au costat $3. 5 membri ai Ku Klux Klan, conduși de expertul imperial din Maryland, au pichetat concertul.

Primul concurs e și el aici, 8040 ținta, 20, 40, 67, 121 și 540 vă vor conduce din aproape în aproape după doar 4 operații aritmetice simple, o împărțire, o înmulțire, o scădere și o adunare, la 8040, ținând cont și de rezultatele intermediare. Mult succes, dăm 5 puncte în 2 minute, 3 puncte mai apoi. În 92, Boyz II Men începeau 13 săptămâni de dominație consecutive în Billboard Hot 100 cu End of the Road. Era primul lor hit de number one în state. E din filmul cu Eddie Murphy, Boomerang, și-a bătut un record vechi de 36 de ani deținut de Hound Dog al lui Elvis Presley ca cea mai lungă ședere în fruntea topului Billboard. 0371 491 121 e telefonul la care vă aștept.

0: Bună dimineața, Mirela.
1: E bine venită, Mirela, te ascultăm.
0: 540 împărțit la 20, 27 plus 40, 67 ori 121, 8107 minus 67, 8040.
2: Congratulations!
1: E soluția gândită de mine care ți aduce 3 puncte.

Ne pregătim să punem în undă o ghicitoare muzicală. Veți lua câte o literă din fiecare piesă, mai puțin din cea intrusă, și veți da de o soluție de 3 puncte. La nimerială veți da de un intrus de la 1 la 9. Sunt 3 premiere în ghicitoarea de astăzi. Și o vom pune în undă imediat după pauză.

0: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară ies Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

0: să înceapă. Forever, my darling. La unui Elvis Presley cu Forever, my darling, din 77 de pe Moody Blues. În 55 participa la o întâlnire la Memphis cu managerul său, Bob Neal, alături de colonelul Tom Parker și Vernon Presley, în cadrul care a fost semnat un nou contract care îl numea pe Parker consultant special cu control asupra fiecărui aspect al carierei lui Elvis. În 60, Elvis începea 5 săptămâni de dominație în Billboard cu It's Now or Never. A doi e Berkeley James Harvest, If Love is King, e din 90, de pe Welcome to the Show. Chitarist vocalist e John Les. Al Pritchard e la tobe, percuție, Les Holroyd, chitarist și vocalist. ...88 de ani face astăzi tobarul de culoare Styx Nerbert Hooper din Crusaders, Randy Crawford la 3, Street Life. În loc 5 în 79, în insula, 36 la americani. 80 de ani face astăzi și Jimmy Webb.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Sunt un compozitor care a scris în 68 pentru Richard Harris, MacArthur Park plus Galveston pentru Glen Campbell. Glen Campbell e cu Galveston, e în premieră. A scris și Up Up and Away pentru Fifty Mansion. Webb e singurul artist care a primit vreodată Grammy pentru muzică, versuri și orchestrație. E din 69 acest Galveston, unul în Billboard Adult Contemporary. La 5 e Bobby Farrell, I See You, din 84. La 6, Paul Simon, cel care în 91 susținea un concert gratuit în Central Park la New York, în fața unei audiențe de 750.000 de oameni. E în premieră de acolo acest Graceland. La 7, Spencer Davis Group, Keep On Running. 92, solistul, compozitorul jamaican Jackie Edwards se stingea. Edwards a fost solist, compozitor pentru Island Records. El a scris Keep On Running și Somebody Help Me, ambele hituri de number one pentru Spencer Davis Group, lansate pe propria lui album. Totodată, Pete Yor din Spencer Davis Group face astăzi 84 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: Americanul din Mississippi, Tony Aldridge, tobarul din Whitesnake, face astăzi 76 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: În anii 70 a cântat cu Blackhawk Arkansas, Pat Travers Band, Ozzy Osbourne, Gary Moore, Whitesnake, Ted Nugent, Tim Lizzy. Învăța să cânte singur la tobe în anii 60. Cu Gary Moore, acest Lonely Nights e din 83 în premieră, e al treilea album de studio al său solo, Dirty Fingers. This magic moment. Și în final, la 9 e The Drifters, This Magic Moment. Din 64 la americani în Rhythm and Blues, 16 în Hot 100 din Dirty Dancing, textierul lui Doc Pomus și pianistul Mort Schumann. În 33 venea pe lume Billy Pinky. In the Drifters, Pinky s-a stins pe 4 iulie în 2007 la 81 de ani, in memoriam. Și nu e intrus 6 Paul Simon cum crede Adalo?
2: În ce cu 6?
0: Marian. 6 a zis și Ada, alege altceva, că tocmai asta am spus.
2: Atunci 7, mulțumesc.
0: Nu e nici 7, e cum spune Mirela. 9 e intrusul și discipol e soluția. Cât de simplu. Duhul de la Darling, eu de la If is Sue de la Street Life, Cu de la Campbell, eu de la If See You, Pu de la Paul, O de la Running, Hello de la Lonely și Drifters erau intruși cu This Magic Moment. Irel are de făcut 3 alegeri, probabil că le ia în ordine. 1, 2, 3. Bravo, Mirela!

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: În 55, Elvis Presley îl numea pe Parker consultant special cu control aproape asupra fiecărui aspect al carierului Elvis. Parker nu era deloc colonel, ci un imigrant olandez pe nume Andreas Cornelius van Quick, al cărui titlu onorific i-a fost acordat în 48 de guvernatorul Jimmy Davis din Louisiana. A fost un promotor extravagant, a cărui experiență pre-Elvis a inclus spectacole numite The Great Parker Pony Circus și Tom Parker and His Dancing Turkeys, și era un veteran al carnavalurilor, spectacolelor medicinale și diverselor alte activități de divertisment. În 60, The King domina 5 săptămâni topul Billboard cu It's Now or Never, Hit the Number One și în Marea Britanie. Piesa are la bază o piesă italiană, O Sole Mio, care a dat lui Presley primul său hit de number one după armată. Ora 9 în Timișoara, în toată țara, 1 noapte la Chicago.
3: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
2: E o primă alegere a Mirelei. Forever, my darling.
4: Music by request.
5: Congratulations! Congratulations.

0: El închipui pe Oedip, spunea Octavian Paller, trezindu-se undeva la o răscruce, sub un măslin prăfos, după câteva ceasuri de somn chinuit, și pipăind cu ochii săi orbi lumina. E prea frumoasă dimineața din jurul lui pentru a o nega. Deocamdată, izvorul tăriei lui e în mândria lui sumbră, dar îi va ajunge să bea toată viața din el. Uneori e gata să facă lucruri de care altă dată s-a temut și s-a ferit. De pildă, să iubească lumea cu simplitate. Fără această iubire, rătăcirile n-au altă zare decât un mormânt. Și e suficient un mormânt pentru a justifica o viață? E o întrebare pe care Oedip nu și-o mai pune. Pe mica plajă din golf, vântul care noaptea a neurastenizat marea a șters urmele din zilele anterioare. Dacă să râd acum, înseamnă că vreau să transform clipa aceasta în piramidă. Nu ascund același lucru și statuile grecești. Ele sunt atât de senine încât nu pot alunga gândul că au și un sens de piramidă. Cu toate că ar fi greu de imaginat un sfinx egiptean în acea frumoasă marmură de pentelic din care s-au cioplit monumentele Atenei și care cu vremea se îngălbenește ca hârtia veche. În definitiv, piramida e tot ce opunem nisipului. Tot ce neagă nisipul. Până și dorința de a-mi căuta cu orice preț argumente în favoarea calmului cu care vreau să privesc uneori totul, golindu-mă de violența emoțiilor. Ascunzându-ne însă într-o piramidă, am fugit de viață sau am apărat-o? Viața nu cere cumva dimpotrivă să o înfruntăm și să acceptăm toate darurile în plin soare? Trebuie să-mi reproșez sau nu oroarea mea de urât, de suferință și de moarte? Această înserare care coboară și niște copii strigă afară, jucându-se. E mult mai ușor, în ciuda tuturor aparențelor, să înfrunți o întreagă istorie pasivă decât un adevăr mic al tău, care îți încearcă inima. Oricât de bine mi-aș justifica afecțiunea pentru Oedip, rămâne această obiecție. Deși ar fi indecent să pretindem unei umbre, mai mult decât să ne aducă aminte că învingătorul Sfinxului a suferit pentru adevărul de a fi el însuși, de a descoperi destinul în sine. Poate că Burchard a avut dreptate să afirme că elinii au fost mai nefericiți decât se crede îndeopște și decât o contestă statuile. Tocmai de aceea ei sunt în măsură să ne vorbească despre fericire. Dar se poate vorbi despre fericire fără să întindem mâna spre ea? Chiar și această mare friguroasă îmi ascute nevoia de dragoste. Subiectul de discuție de mâine? Noi, oare, ne-am gândit ce opunem nisipului? Care e piramida noastră? Ce va dura după noi? E telefonul prin care vom comunica și mâine. Până atunci, if love is king. E a doua alegere a Mirelei de la Barclays, James Harvest. E din 90. Welcome to the show.
1: Music by request.
2: Congratulations.

0: continuare logică. Spuneam că după 1660, Franța era o nație compactă din punct de vedere geografic, unită sub o singură cârmuire, centrală și puternică. Astfel, dureroasa obstetrică a lui Richelieu a contribuit la nașterea marelui secol. Statul francez a devenit astfel cea mai mare putere a creștinătății, încrezător în resursele sale naturale, în abilitatea și loialitatea poporului, în cheia nouă, se termină, na, generalilor săi și în destinul regelui său. Și dăm 4 puncte. 0371 491 121. Revenim.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
5: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Statul francez a devenit astfel cea mai mare putere a creștinătății, încrezător în resursele sale naturale, în abilitatea și loialitatea poporului, în dreptatea, în iscusința, a crezut Ada, respectiv Marian, generalilor săi și în destinul regelui său. N-avem nimic. 88 de ani face astăzi tobarul de culoare Styx Nesbitt Hooper din Crusaders. Street Life e o altă alegere făcută de Mirela.
6: Music by request.
7: Congratulations!
0: Loc 5 în insulă, 79, 36 dincolo.

dăm și cuvintele de frază. Conferit, domnească, remarcăm sferturi. Sferturi remarcăm, domnească, conferit.

0: Frazadei, la împlinirea trei sferturi de secol de la construirea bisericii, s-a conferit titlul onorific și remarcăm faptul că pe tot parcursul ceremoniei avea să domnească o atmosferă plină de har.
1: Congratulations!
0: Paul Simon e alegerea ei, bine și fraza Mirelei, deși a conferit un titlu onorific, remarcăm că nu am reușit să domnească decât cu sferturi de măsură față de așteptări.
1: Congratulations!
0: Merge pe nouă dacă e liber. Și e.

După 1660, Franța era o nație compactă din punct de vedere geografic, unită sub o singură cărmuire centrală și puternică. Astfel, dureroasa obstetrică a lui Richelieu a contribuit la nașterea marelui secol. Statul francez a devenit astfel cea mai mare putere a creștinătății, încrezător în resursele sale naturale, în abilitatea și loialitatea poporului, în strategia generalilor săi și în destinul regelui său. Dansul literelor.

0: aceasta fraza. Să remarcăm și faptul că acest adolescent, care avea să domnească aproape 3/4 de secol, a conferit unitate și continuitate guvernării și politicii, nației și teritoriului. E vorba de Ludovic al XIV-lea, regele Soare. Dansul literelor. Timp de 50 de ani, Franța va susține și va găzdui cele mai ilustre genii ale științelor și literelor, va ridica palate colosale, va echipa armate imense, va înfricoșa și 5 puncte, de nu chiar 7 vom da, de pe toate le veți dezlega, spațiu A, 2 spații S, 2 spații R, 2 spații U, 2 spații T, 2 spații E, spațiu E, 2 spații O, spațiu și punct. În 33 venea pe lume Bill Pinckney din The Drifters. S-a stins pe 4 iulie, de ziua Americii, în 2007, la 81 de ani, in memoriam.
1: A fost odată.
0: La alegerea Mirelei, The Drifters, pentru frază. 4 în Billboard, Rhythm and Blues, 16 la americani în 60, pe versurile lui Doc Pomus și ale pianistului Mort Schumann.
2: This magic moment.
3: Music by request.
2: So different and so new, but like any other.
4: Congratulations! Until

0: încearcă să deschidă dansul Mirela, dar asupra să înceapă, vine și Ada cu va răsturna un stat elector. Cu va. Are un punct.
1: Congratulations!

0: E ziua în care venea pe lume în Visalia, California, în 48. Charles Thomas Johnston, muzician american, chitarist, vocalist, fondator principal, chitarist, vocalist principal și compozitor pentru trupa rock Doobie Brothers, dar și pentru proprie carieră solo. Cânta cu Doobie Brothers timp de 50 de ani, într-o serie de stiluri. Au vândut peste 40 de milioane de albume în lume. Cu What the Fool Believes au dominat topul Billboard în 79. S-au dus până pe 7 în UK în 93 cu acest Long Train Running. Doobie Brothers!
1: La mulți ani și la mai mare!

va ridica palate colosale, va echipa armate imense, va înfricoșa și va... Mai sunt patru cuvinte.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
8: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
9: Ai auzit? Vara asta ai până la

0: sute de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
3: Pena pe lume, într-o suburbie a orașului Dublin, acum 54 de ani, Michael Christopher Charles Graham. Cel mai mic din cei 7 copii ai unei casnice și a unui tâmplar. Mai are 5 surori mai mari și un frate mai mare. A început să cânte în 93 alături de Kid Duffy, Ronan Keating, Shane Lynch, Steve Gatley, ca parte a trupei pop irlandeze Boyzone.
4: La mulți ani și la mai mare!
3: De aniversarea lui îl ascultăm pe Boyzone cu Love Me For A Reason. Unu în Irlanda, în Belgia, 3 în Scoția, 2 în insulă, iar 20-lea cel mai bine vândut single al unei trupe de băieți din anii 90 în Marea Britanie. Și un cover după The Osmonds, care a dominat 3 săptămâni insula în 74 cu varianta lor de pe albumul Said and Done.

0: În încercarea de a ne închipui cum era temperamentul și caracterul egiptenilor în Egiptul antic, ne dăm seama nu numai decât ce greu este să împaci aprecierile pe care ni le furnizează literatura moralizatoare cu realitățile vieții. În textele de care dispunem apar adesea simțăminte nobile. Iată cum își îndeamnă un poet concetățenii să fie milostivi. Dă pâine celui lipsit de ogor și-ți dai ție însuți pe veci un bun renume. Vedem, de asemenea, cum anticii le dădeau copiilor povețe demne de toată lauda. Pe un papirus aflat la British Museum și numit de egiptologi Înțelepciunea lui Amenemhop, aproximativ 950 înainte de Hristos, întâlnim un șir de cugetări venite să pregătească învățăcelul pentru ocuparea unor funcții publice. Și am putea crede că acest text nu era străin autorului sau autorilor proverbelor lui Solomon. Nu te lăcomi la un petic de pământ și nu încălca ogorul văduvei. Ară numai câmpul pentru nevoile tale și primește-ți pâinea doar din ce adunat tu însuți. Mai mult prețuiește un oboroc dat de zei decât 5.000 obținuți pe nedrept. Mai mult prețuiește sărăcia în mâna zeului decât o avere în pod. Și mai bună pare bucata de pâine când ai inima veselă decât o avere când ești nefericit. Și apropo de asta, ascultăm și o altă premieră din ghicitoare, Lonely Nights, cu Gary Moore, pe al treilea album solo al lui Dirty Fingers. Și ne amintim de americanul din Mississippi, tubarul de heavy metal și hard rock, Tommy Aldridge, bătut cu Whitesnake, anii 70 a cântat și cu Black Oak Arkansas, Pat Travers Band, Ozzy Osbourne, cu Gary Moore, cu Ted Nugent, cu Tim Lizzy, cu această 76 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: Gary Moore, Lonely Nights, 83. Nu va ieși primul, e la Dansul literelor, cum mai crede Mirela. Mai sunt patru cuvinte.

0: Simon Dauvan, vocalist în 911, face 52 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Orton Woman a fost pe 2 în UK 98 cu ei. 911. E din Warrington, englezul.

0: Acum 35 de ani, Paul Simon susținea un concert gratuit în Central Park la New York, în fața unei audiențe de 750.000 de oameni. În acele momente sunt aceste sunete din Graceland, în premieră din Central Park, 15 august 91 New York, la dorința Adei.
1: A fost odată.
2: Music by request.
3: Congratulations!

0: După 1660, Franța era o nație compactă din punct de vedere geografic, unită sub o cârmuire centrală și puternică, astfel dureroasa obstetrică a lui Richelieu a contribuit la nașterea marelui secol. Statul francez a devenit astfel cea mai mare putere a creștinătății, încrezător în resursele sale naturale, în abilitatea și loialitatea poporului, în strategia generalilor săi și în destinul regelui său. Să remarcăm și faptul că acest adolescent, care avea să domnească aproape trei sferturi de secol, a conferit unitate și continuitate guvernării și politicii nației și teritoriului. Timp de 50 de ani, Franța va susține și va găzdui cele mai ilustre genii ale științelor și literelor, va ridica palate colosale, va echipa armate imense, va înfricoșa și va inspira jumătate de glob. Felicităm! Cu câți ani înainte de Hristos, acele populații de pe Valea Nilului au reușit să-și organizeze o formă de guvernare? 0371-491-121. De ani de la Adam.
1: Dă cineva mai mult?
0: Alum!
2: Tavi, 6300.
1: Dă cineva mai mult?
0: 570 de la Mirela.
1: Cineva mai mult?
0: Alum!
2: 2500, Marian!
0: 2500 de la Marian?

0: are și câștigă. 4.000 de ani înainte de Hristos, acele populații de pe Valea Nilului au reușit să-și organizeze o formă de guvernare. Ne întâlnim și mâine aici în
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Pentru astăzi, mulțumiri pentru atenție, implicare, participare. O sâmbătă absolut încântătoare în continuare. Sunt Stelian Grigorescu, înainte de plecare, pentru voi toți prieteni, am cea mai caldă îmbrățișare. Pe mâine!

0: good evening.
1: Hmm? Oh, how charming. A finale. Hmm.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
2: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Dacă ai ajuns în piața

0: pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
4: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
3: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
4: Salut! Curățenia e în mișcare.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 600.

0: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,4.

În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni, Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
4: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1909.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
7: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
8: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil!

0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană în dichis bănățean.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: Bună seara! Este ora 20. Pentru Ducodan, cele mai frumoase conversații sunt cele purtate față în față.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Shine bright like a diamond. Shine.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.